0: být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Jag tror det jag skulle hinna upp förut. Yeah! Ni får jättegärna vara med och sjunga!